me taj orice respir më pas e qer oksigen. Spërkoj se ajs, spërkoj se mdaj ka sincer ose disper. Ma staj sa mërgje më kun fin shi jo gjen. Jo nush të qaj fa kuka nuk maj po se lipsesk. Di no që lo kën kare woki të e doar privesk. Nuk kredën vrësht, domnishuar. Da da ka as të i frashe, fa kun vasë nuk dispar.